0: Jeg var flink. Ja, for du ikke mener du support som gjør det for deg?
1: Nei, Nei. Og så var jeg flink til å blokkere, sa de. Og det skal man jo ikke gjøre når man driver med impro.
0: Åh, deg.
1: Nei.
0: Det er ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ikke nei.
1: Nei, fordi Kai kommer inn og sier sånn, at han leier seg for det bestefar er død. Og så sa jeg sånn, hva mener du? Og så sier han, bestefar ligger jo her på sengen. Og så sa jeg, ikke noe seng her, Kai. Da sa, og så sier jeg sånn.
0: Ja, det, det så anti, ja.
1: Ja. Så sier han, ja, men vi her nede i likkjelleren. Dette er ikke noe kjelle, det tak der også på hotell. Kolde dette her. Og så bare blokka han.
0: Du herpa det for det,
1: ja. Ja, men det ble gøy det. Men det der å synge
0: gøy, du kan ikke gjøre det hele tiden, tror jeg.
1: Nei, nei, nei, nei det, jeg skjønte jo fort at det ikke. Men det funket der og da. Men ja. Så gjorde jeg det var en, du vet, man skal plutselig hive seg på sånne der sangrefrenger som skal rime. Altså, ja. Fytt i pølsebrød, det vanskelig.
0: For da skal du Irish Pump Songs.
1: Ja.
0: Rett, rett, rett.
1: Mm, ikke sant? Og så skal du både holde takta, finne på noe lurt og ha to rett to. Det funket ikke for gammeren, altså.
0: Har du noen erfaring med det, Kengu?
2: Nei, jeg synger bare...
0: Jeg kunne prøve det nå, og se hvor god...
2: Nei, det er veldig dårlig, altså.
1: Kan jeg stille et spørsmål, Kengu?
2: Yep.
1: Hvorfor sitter du med en... Nå skal jeg, uten å være slem, si en ganske gay, rosa politihatt på hodet.
2: Jeg fant den på gulvet i studio.
0: Ja. Ja. Det, er noe, det, er, det er et eller annet som er gay,
1: vet du. Det er noe veldig gay, men det, og gay er fint.
2: Det minner om de der i... politiskolen, det vel kanskje to eller tre hvor de der rastoppene
0: eller 5, 6, 7, 8
1: ja, det ja, gay polis eller øve Kalix
0: han mer sånn leder
1: ja, han leder, han ja, klassisk hårdhomo
0: klassisk hårdhomo, røka fin
1: dårlig menneske inn, vet du ja, ja vi parkerer bussen i på stegkjøket
0: den er altså så den er helt dyrlig da, altså Jeg ser her i Stockholm, bare med sånne bare pappa-bøger, va?
1: Ja.
0: Ja.
1: Du synes med rallare, skal vi kjære da?
0: Rødde opp i det her fjoltret.
1: Ja, tenkte han det med smør på.
0: Åh, oh, den er så fin.
1: Åh, oh, det er fin.
0: Han med smør på, den er så...
1: Ja,
0: ja den er lydelig.
1: Apache. Gay-polisen over Kalix. Men ja, du... Ja, du, jeg, det skal jeg også påpeke, Kengu. Sist vi var sammen, så var du full som et øsekar.
2: Det stemmer.
1: Jeg møtte deg i stad, da var klokka 12, og da kommer du gående med en påse med pils
2: ja.
1: På jobb.
2: Ja.
1: Kan du forsvare?
0: Det er onsdag vi tar opp dette.
1: Ja. Kan du forklare det?
2: Det er en kollega av oss som fyller 40 i dag,
1: mm.
2: og hun utenlands, så vi lagde en kjempegøy som bursdagsvideo med hennes favorittpils og oppblåsbare ballonger med 40.
1: Ja. Og dere har ikke drukket noe av den?
2: Nei.
1: Nei.
0: Okay. Hvor lenge er det til dere skal drikke av den?
2: Hun tilbake mandag 18.
0: Åja, så det ikke sånn en time, tror jeg du skulle si.
2: Nei.
0: Oh,
1: vet du, det leste jeg nå i sted apropos.
0: Oh.
1: Han Ryanair-sjefen, vet du. Han rabulisten, som ofte er en ganske frittalende fyr,
0: ja.
1: Har nå sagt han er så lei av fylla ombord, at han har lyst til å innføre sånn lovverk mot å drikke før folk, går ombord på fly, og for mange så er
0: da kan
1: det
0: bare legge ned en del av rutene
1: ja, for det er hvertfall på Ryanair
0: den Leeds Bradford til Magaluf for eksempel, kan du bare drite i
1: ja, men er du sånn som drikker øl tidlig på morgenen? På flyplasser?
0: Nei, ikke tidlig på morgenen
1: nei, ikke heller?
0: Nei
1: du har Kengu, ja du, dum spørsmål
2: ja, men når man ute og reiser så gjelder ikke drikkelover da er det bare sånn, når du på flyplassen så flyplasspils, og det er sånn det er
1: Ja, for da klokka 5 et eller annet annet sted, så jeg skjønner jo den.
2: Ja, på flyplassen men, så gjelder jo ikke klokka.
1: Nei.
2: Det eneste du må følge er tiden som flyet går.
1: Ikke sant, og det har jeg jo observert og sett. Og sist jeg prøvde på det, hva skjedde da? Christer svimte på fly
0: ja.
1: Og pisset seg ut. Det var ikke noe gøy.
0: Det er også noen grunn til at jeg ikke drikker så mye øl før jeg skal ut og fly, er jo fordi fly å pisse på det flyroen er ikke noe særlig.
1: Nei, men jo, vet du, Halvor, ja. Nå er det din tur. Nå skal du få til å fortelle hvordan du har det, og hva du har gjort i det siste, siden det er så mye som brenner.
0: Det er så mye, men apropos, vi snakket om pærekengu fra Birkeland. En ting som har skjedd etter at vi snakket på dette hotellrommet i Drammen. For jeg drev at vi skulle få han der kengu til å smake på denne Drammenspølsa.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det glemte
0: jeg. Og så hadde jo ikke jeg smakt den heller.
2: Har du smakt?
0: Nei, men jeg har fått melding.
1: Det høres ut som gay porn. Kengu skal smake på Drammenspølsa. Ok.
0: Ja, og jeg så det lille gnager. Har du noen Drammenser i deg, eller vil du ha litt? Nå så alle bare på hverandre sånn, hvor går vi herfra?
1: Nei, fordi du sitter med gamemøssa og du har man-bønn, Halvor, i dag. Og det, dette rar,
0: ja, det rar. Nei, vi har vært frem med. Ja, for det ikke bønn.
1: Nei, men det litt av sånn
0: kjaps. Det litt av det,
1: ja. Ja, det.
0: Det fordi, nå det for langt.
1: Det for langt, ja.
0: Ja, og nå må jeg klippe meg. Ja. Nå må jeg det. Men for to år siden så kunne jeg klippe meg. For da skal jeg spille litt av Hollywood-filmen der jeg skal bare innom da. Da kunne jeg ikke klippe meg. Kunne ikke endre utseende, vet du.
1: Nei, ikke sant.
0: Men nå kan jeg det. Nå kan jeg klippe meg.
1: Nok om denne Hollywood-filmen.
0: Nok om det, altså. Banga til.
1: Ikke spør!
0: Altså, alle spiller Hollywood-filmer helt til det. Det ikke noe masse om. Men, vi snakket om dramaspølsa. Jeg fikk melding av han, sjefen, selveste dramaspølsa. Mm-hmm. Jørgen Rettheim. Som sendte melding på Instagram og sa... Halla, sjef, jeg hører rykter her om at du ikke har smakt dramaspølse. Gi meg en adresse, skal jeg sende pølser en masse.
2: Nei, slutt da.
0: Og greia at fordi jeg arrangerer dette veldedighetsshowet,
2: ja,
0: så vil jeg jo ha de der. Så fortalte jeg om dette showet da, som i kveld på det andre teatret.
1: Storshow på Torshow.
0: Storshow på Torshow. Fra det åpner klokka 6, så kan man komme og se på auksjonstingene. For det auksjon. Så er showet fra 7. Nå jo dette 5 dager etter at vi har tatt opp. Så det sikkert utsolgt for lengst. Men auksjonen, den pågår jo da. Den kan man gå inn på nett og finne. Gå inn på Facebook. Så, ja. Så jeg fortalte om det da til han, Jørgen. Og 400 dramaspølser fikk vi.
1: Oi,
0: 400 pølser. Vi har en makstak på 200 gjester.
1: Ja.
0: Ja, så det blir noen pølser.
1: Det blir pølser,
0: ja. Ja. Så det blir...
1: Det er hyggelig.
0: Noen meter korv, altså.
1: Ja.
0: Ja. Korv, som de sier i... Sier det i Østfold.
1: Kan jeg, mens vi er på det... Kan jeg få lov til å stille et... vi skal tilbake til deg etter hvert, Halvor. Men når vi er på pølse. Når vi først er på pølse...
0: Så, når vi først er på pølse...
1: Så har jeg et par spørsmål. Nå må jeg bare leite fram hvor i all verden det gjort av... du skjønner det at vi er jo veldig glad i Danmark, du og jeg.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Og danskene har jo pølser som de mener er fra andre land. French hotdog, frankfurter...
1: Ja.
0: Og så har de langleder, men det jo i Danmark.
1: Men, vet du når danskene sier... Nå skal jeg litt av quiz før vi går videre.
0: Mm.
1: Hva en snabel med bandage?
0: Snabel med bandage? Hæ? Bandage høres jo mer ut som lumpe, men det har de ikke. Men snabel pølse.
1: Hva kan det skulle være?
0: Hæ?
1: Ja, hva kan det skulle være?
0: Bandage, ja, men det pølsebrød da? Bare,
1: vil du ha svaret?
0: Ja.
1: Det en Montefranc, altså.
0: Det jo en fransk hotdog.
1: Det en fransk hotdog.
0: Det snabel? Ja, ja, ja. Ja, ja, men, ja.
1: Neste spørsmål. Hva en Bamsy Pick?
0: En Bamsy Pick?
1: Ja.
0: Oi. Det ser jeg for meg en tjukkere form for pølse. Det en... ja, det en sånn der kjøttpølse, da. Altså sånn, den er større.
1: Det en frankfurter.
0: Ja, den liten.
1: Den liten, ja.
0: Eller kort og tjukk.
1: Kort og tjukk, ja. Akkurat som
0: hos Bamsen. Er det Bamsen Pick? Har de... Nå har ikke jeg sett det før, da. Sånn.
1: Er du klar for neste spørsmål? Hva en solariemåge med pelminstenger?
0: Solariemåge? Solariemåge?
1: Med pelminstenger.
0: Nei, fader, nei, stenger?
1: Solariemåke med palminstenger, hva kan det
0: være? Palminstenger?
1: Ja, jeg vet ikke hva det men hør på ordlyden.
0: Nei, ja, nei, den var rar.
1: Vil du se?
0: Ja.
1: Det altså...
0: Nei, kylling!
1: Det kylling
0: og palminstenger. Solariemåke, ja!
1: Ja, det jo...
0: Palminstenger er fries.
1: Ikke sant?
0: Jeg var i pølse...
1: Du var i pølseland?
0: Ja.
1: Ja. Og det stopper ikke her, vet du. Fordi, vi har jo vært innom, danskene jo harde på sjokolademelk for eksempel, som også kalles for...
0: Kakaomelk?
1: Nei.
0: Oh, ja, vent da.
1: Kom igjen da. Det ikke lov å si.
0: Kongobaya.
1: Ja, Kongobaya.
0: Ja.
1: Men de har også, vi skal tilbake til mat, være en indianer i Kano.
0: Indianer i Kano?
1: Mm-hmm.
0: Nei, fader Ulland, det der ikke bra. Det rødpølse i brød.
1: Ja, det det. Men så,
0: og det så stygt at jeg skjønner hva det
1: Ja, men ja. Du jo en sånn fyr.
0: Ja da, og jeg glad I danske. Hæ? Ja. Jeg glad I danske ord og uttrykk da.
1: Men hva en prinsessebayer eller teknobayer?
0: Teknobayer? Ja. Eller prinsessebayer? Mm.

0: røvhul.
1: Ja. Og så er det noe man sier...
0: Din numse.
1: Ja, numse. Og så er det, hvis man sier på dansk kalvor, er det hestens fødselsdag?
0: Åh, er det hestens fødselsdag?
1: Ja, ja, ja. Hva betyr det?
0: Åh, jeg føler at det her skal gi mening på et vis. Hestens fødselsdag... Er det noe sløsing? Har du noe sløsing, eller? Er det noe sånn perleforsvinaktig?
1: På sett og vis. Det er hvis noen for eksempel har skåret liksom, alt for tjukke brødskiver eller pålegg. Det er litt sånn, liksom. Eller,
0: det har jeg jo hørt. Ja. Hva er det man sier? For, I Norge har jeg også et annet uttrykk for det. Nei, det kommer jeg ikke på, hvertfall, men ja.
1: Ja.
0: Stemmer det? Ja.
1: Siste.
0: Det litt fint.
1: Siste spørsmål hva er det at heve den lille fjær på?
0: Og en lille fjær på.
1: Ha en lille fjær på.
0: Nå, Frank, du en lille fjær på?
2: Ikke den lille fjær på.
1: Jo, ganske ofte så har han det.
0: Har han en lille fjær på?
1: Ja, det har han.
0: Er du en lille full?
1: Ja. Ja. Som I salong beruset.
0: Ja, for jeg har jo en liste med danske ord for å være full I boka som jeg skrev. Men det ikke med.
1: Nei.
0: Så det gøy.
1: Ja. Tilbake til deg.
0: Hvor seil?
1: Hva det du holder på med, Halvor? Alt den driten du står I?
0: Ja, nei, det dette showet har jo tatt mye tid. Mye krefter. Det jo helt sinnssykt hvor mye som skal til. For å skje noe sånt. Skal jo selge leilighet, da.
1: Ja.
0: Så det jo... Det har vært opppussing hjemme. Så jeg kom jo hjem da vi var I Drammen sist. Da kom jeg hjem til en helt ny baderomsinnredning. Det var jeg ikke klar over. Nei, det hadde jeg glemt. Plutselig var det nytt bad, gitt. Foliering av kjøkkeninnredning, fronter. Maling av tre rom. Altså, jeg bor I en byggeplass.
1: Ja.
0: Men nå jo den byggeplassen ferdig. Nå skal det styles og fotograferes og selges.
1: Ja.
0: Så...
1: Så det veldedighet og flytting og dritt det går I.
0: Ja, det jo tilfeldig at jeg liksom har fått alt dette her på samme måned da.
1: Ja.
0: Så det jo kaos.
1: Ja.
2: Blir det mange sitroner I forskjellige rom?
0: Det lime, det
1: skal
0: det
1: lime, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg har sagt fra det at jeg skal ikke ha full styling, jeg skal ha del styling. Og jeg skal ikke ha sånn teppe som ser ut som I ferd med å smelte og rømme fra sofaen. Du vet sånn, ligger halvveis på gulvet. Litt sånn som, naken kvinne har vært alene hjemme, og så ligger det på døra. Da teppet sånn. Har du sett teppet sånn?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Og så sa søsteren min noe dumt. Hun sa, fordi når det skal være sånn fotografering og sånn...
1: Ble samboa, liksom?
0: Ja, ble samboa. Søsteren min sa, snu bøkene sånn at det sånn hvite papirer ut. Så jeg, det skjer ikke, da tar jeg hele vekk bokhyllene, flytter inn I boden. Jeg skal ikke ha papir... Hvis ikke folk klarer å vurdere verdien på leilighet ved å se hvem som har skrevet de bøkene, da kan det faen være det samme, altså.
1: Ja.
0: Da brenner jeg ned før jeg ser den. Eller vanskelig, for jeg nede kjenner som boligkompleks. Men det jeg lurer litt på om naboene mine. Det jo to leiligheter bare I den etasjen jeg bor. Om de skal selge samtidig, det ikke bra, vet du. Nei. Konkurrere mot de. Nei, så jeg selger bil, leilighet, og billetter til vedelighet, og helvetes... Det ser ut som jeg skal flytte til liksom, Indonesia eller seile jorda rundt, for jeg kvitter meg med alt det her.
1: Ja. Så driver du og skal...
0: Så til en kjøkkenmaskin på Finn, og gjorde det.
1: Prøver så, driver du og skal på meg?
0: Prøver så blir tøsten.
1: Ja.
0: Men alltid kan jeg legge ut plakater om show. For da kommer folk og sier Hei, kommer du hit hvor jeg bor? Og selv om du kommer til nabobygda De kan se kjerka I nabobygda Så skal de skal ha det til å spille I hagen deres
1: ja, ja.
0: Folk ikke villige til å reise en meter
1: Nei
0: For jeg hadde jo show I Larvik Og da var det masse sure folk fra Sandefjord
1: Fordi du var I Larvik, ja?
0: Ja, men det var for langt Jeg kan ikke dra
1: Nei
0: Og da tenker jeg, da ikke jeg morsom nok for deg Hvis ikke jeg vært den togturen Da det ikke så farlig altså.
1: Jeg hadde jo en opplevelse I Trondheim her
0: Bra opplevelse
1: Ja, en
0: Et traume
1: Ja, men det gikk helt over styr Det var en dame som begynte å skrike Kanskje jeg fortalte om eller,
0: var, Jeg synes du fortalte at Trondheim var gøy Men at du filmet noe av det Og det ble veldig bra Jeg har ikke hørt noen dame nei, det har bikket for
1: nei, det var en dame som bare fikk et slags psykoseanfall av latter Som gjorde at jeg bare
0: Jo, det nevnte du, men jeg trodde ikke det var
1: det, ja.

0: kosa seg, ja, ja. Så det var bare gøy, vet du.
1: Ja, ja, jo, bare gøy, men jeg måtte jo bare stå der og la, når hun begynte å lese, begynte de, ja, så bare gikk det sin gang, og folk lo og lo og lo, og jeg kom ikke videre.
0: Ja, og det, det jo gøy en stund, men så det veldig vanskelig når man, for jeg hadde en sånn dame på latter som hadde sånn latter som stille, stille, stille, og så sånn, en lignende lyd, og publikum ler hver gang hun lager den lyden. Så jeg kan ikke gå videre. Jeg kan ikke fortsette historien.
1: Nei, ikke sant?
0: Fordi de ler
1: av
0: den lyden. Ja, nei, det, og det gøy, det høres veldig gøy ut, men det vanskelig, altså.
1: Det gøyeste når veldig pen jente på første rad ler på denne måten her. Den ja. Fin, den fin. Den fin. Innover ja, gris.
0: Da kommer, innover gris, da kommer en eller to hender opp til ansiktet og ja. Gjemmer fjes.
1: Ja, det. Også gjerne av noe hesing og pesing mellom med. Den så bra, altså. Nydelig.
0: Mm. Men kan vi snakke om... Jeg tror ikke det vi hadde en ny latter forrige gang.
1: Hæ?
0: Den latteren hans. Husker du den?
1: Og
0: det,
1: jeg så dritt av kengulatteren.
0: Ja, den latteren helt i starten av episoden, så det bare noen lyder som kommer ut.
1: Ja, ja, ja. Ja, snøvel.
2: Stemmer det. Ja, det ordentlig latter. Nei, liksom ikke kan puste på en måte. Ja.
0: Og så går du og tisser. Du går og tisser.
1: Ja.
0: Og så skal jeg være alene med kengul. Og så raper du noe jævlig til...
1: Gjør det?
0: Ja.
1: Tøft.
0: Mens vi sitter og snakker om geografi, for det vil ikke du være med på.
2: Nei.
0: Og han, idioten på andre siden jeg bor der, han har aldri sett et kart, ikke sant? Så han prøver å forklare meg veien til Birkeland.
1: Ja.
0: Ja, nei, det var langt forbi Lillesand, sa han.
2: Jeg hørte på det.
0: Det ikke, det basically i Lillesand.
2: Ja, akkurat det han... Ja, de på hverandre.
0: Må ikke spørre han om sånt.
1: Nei.
0: Men han sa jo også, neste gang jeg skal... Var det da vi snakket om Ålesund, neste gang jeg skal ned dit igjen, eller sånn?
2: Nei, det var da du sa du skulle, hadde tanker om å flytte til Køben, eller ferere i Køben, eller hva det var.
0: Ja, altså skulle du ned til Norge, eller sånn.
2: Ja. Den gangen du skal ned til Norge igjen.
0: Fader, altså, hva er det for noe? Hvem er Sabeltans ansatte du bruker til å navigere? Er det Pelle og Pysa, eller?
2: Det er Benjamin.
0: Ja, faen, ja.
1: Men du, Halvor, du en travel mann. Vi må straks vi må ta en påstand før vi runder av.
0: Ja, vi må det.
1: Det er jo det vi er med en podcast som tar for seg påstander og ting folk sier.
0: Og dette er jo siste episoden før 17. mai. Har vi noe sånt da?
1: Skal vi se da?
0: Nå har jo Drammen fått tilbake Norges lengste... Så det må jeg ta igjen, fordi nå har vi jo åpnet Bybro, vet du. Nybro. Som du, var det du som påstod at den var relativt lik den gamle?
2: Det kan stemme.
0: Ja. Han er altså, han drar noen påstander ut der, jeg var inne med det.
1: Nei, ja.
0: Men nå skal vi gå hele runden igjen, og Drammen har jo da, altså det altså så inn i helvete langt.
1: Ja. Jeg leser også at i kommunen-Norge nå så mangler en korps. Så de må begynne å drasse på
0: boom. Mangler vi korps?
1: Ja, på 17. mai. Det vil si at det ikke noe korps som kan lede an 17. mai-toget, så de må gå med en boomblast I stedet.
0: Ja.
1: Det trist.
0: Det det ikke.
1: Nei, det kanskje ikke det.
0: Jeg synes ikke det trist.
1: Nei. Ja, for du har jo vært drillpike I mange, mange år, Halvor.
0: Drillpike?
1: Ja, du var jo i front med en sånn høy hatt og stokk. Nei, sånn drill.
0: Det hadde jeg kledd.
1: Ja, du hadde det.
0: Ja.
1: Og hvilket korps var det?
0: Det var Stag.
1: Stag?
0: Ja, Stavern og Agnes skolemusikkorps.
1: Hvorfor der? Hvorfor ikke noen nærmere kommer du liksom?
0: Nei, altså, jeg jo fra Åse egentlig da. Jeg ikke fra Kongru. Men altså... Nei, altså, det var jo fordi jeg måtte vekk. Jeg søkte meg vekk, rett og slett. Det var vi var to sånn tamburmajor, ikke sant?
1: Ja.
0: Og hun andre, hun det var ikke skjørt til meg. Hun andre brukte to. Måtte sy sammen to skjørt, for hun hadde altså verdens største bollemus, så hun dyttet folk unna. Nei,
1: for faen, Halvor.
0: Og den der pinnen hun drev og kastet, vet du, den landet jo aldri. Den ble jo en oppi der.
1: Ja, og hva var favorittlåta det å spille?
0: Mambo No. 5, ja. Ja.
1: Ok.
0: Ja, noen ganger så jeg god på dette her når du...
1: Andre ganger, nei.
0: Impro stiller meg til vengs.
1: Ja.
0: Noen ganger så jeg ikke så god på det.
1: Nei.
0: Men Halvor som tamburmajor jo et
1: nydelig bilde.
0: Det jo et syn.
1: Jeg vil male det.
0: Ja.
1: Med kullstift.
0: Det som er så skummelt med AI og sånn, Jeg har brukt det litt I det siste til å lage noen lister for meg, eller annonser, plakater og sånne ting, at vi 25 sekunder unna å få opp et bilde av Halvor som tamburmajor. Det det som så skummelt, det for lett å lage sånne ting.
1: Det for lett. Vi skal runde av med en påstand.
0: Det relativt som til meg, siden vi der?
1: Ja, nei, det ikke det. Vi skal gå på mat, den enkel å ta på slutten. Ja. Det sant? Ja. For dette en ting som sto på en dovegg, og jeg lurer på Halvor, det sant at pizza svaret?
0: Pizza Christer, dette din dovegg?
1: Nei.
0: Fordi det noe som du kunne fint ha lirat av deg. Halvor, du enig?
1: Halvor, min dovegg.
0: Det din dovegg, ja. Ja. Det for jeg kom på at jeg lurer på om jeg også tok bilder av en dovegg som jeg hadde glemt her om dagen. Skal vi se om jeg hadde det. Pizza svaret. Det er veldig din type påstand, Christer.
1: Hvis jeg har da skrevet...
0: Er det svaret?
1: Hvis jeg har skrevet det I blod, det tøft?
0: Oi. Hvertfall hvis jeg svarer på en krimgåte.
1: Ohoho! Ja. Ja. Ja. Men pizza sånn? Du sier ja, Kengu. Ja. For du skal kjøpe pizza I dag, du.
2: Ja! Ja. Fikk lyst på det.
1: Ja.
0: Du visste det, at det var derfor du sa det til
1: Nei, han bare samtykket.
2: Ja. Så fikk jeg lyst på pizza.
1: Men hvis man skal si, du tenker jo meningen med livet liksom, men hva pizzas svaret, ja eller nei?
0: Jeg går for nei, altså.
1: Hvorfor det?
0: Men det ikke alltid svaret.
1: Kreftgåten? Løses ikke denne?
0: Nei. Det jo ikke det.
1: Fy faen, å le så godt ja. Av sine egne dårlige vitser.
0: Ja, det var ikke bare dårlig, men det var trist.
1: Det var kjempetrist.
0: Det veldig trist.
1: Veldig, jeg skammer meg, Emma. Egentlig ikke.
0: Nei, men det enkelt. Ja, for hva det du sa for noe kreft?
1: Kreftgåten kan løses av pizza, det kan den ikke.
0: Nei, ikke sant, for det enkelte avdelinger på sykehuset det ikke hjelper med å komme med pizza, Christer.
1: Det sant.
0: Ja.
1: Men det ingen som blir sur. Hvis
0: leukemi spørsmålet,
1: au.
0: Så ikke pizza svaret. Det det faktisk ikke.
1: Men selv de veldig, veldig syke...
0: Hvis du lurer på hvorfor har jeg diarré hver gang jeg har vært på italiensk restaurant, kanskje jeg har glutenallergi, pizza svaret. Der pizza svaret, ja.
1: Der pizza svaret.
0: Ja, det det.
1: Hvis du lurer på hvorfor du svetter bare fordi du finnes, kanskje du spiser for mye. Pizza svaret.
0: Ja, pizza... Og da det ofte svaret,
1: ja. Ja, ikke sant? Ja.
0: Hvilken utenlandsk matrett var det norske fedre lærte seg å lage en slags variant av på 80-tallet, som var det første utenlandske de lagde I hele sitt liv, som var basically en bæltung gjerdeig med tomatpuré og kjøttdeig?
1: Mm-hmm.
0: Pizza svaret, ja.
1: Og når du har laget en rett, skal imponere dama di eller kjæresten din, og det går luk til helvete fordi du har palmet opp I alt for mye skille, den helt uspiselig,
0: ja.
1: Pizza svaret.
0: Pizza svaret,
1: ja.
0: Ja, det overtid på fagforeninga? Pizza svaret.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Hormustredet akkurat nå, der vet jeg om pizza svaret. Nei, kanskje det det.
0: Kanskje homostredet det mer det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi må rulle inn, men takk.
0: Rull inn.
1: Ikke.
0: Nei, gi meg det. Ja. Gi meg det.
1: Vi snakkes neste uke, og mjev på dere.
0: Mjev.
3: Du har hørt podcasten «Det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I radio.

0: God morgen, så hyggelig du hører Morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe, og god juni morgen.
1: Nå skal jeg innrømme noe til ja. Dere. For jeg har hatt en matopplevelse
0: ja.
1: Som var så bra at det er den beste pizzaen jeg har spist. Nei. Altså, jeg vil si topp 10 beste pizzaer jeg har spist noensinne, og det skjedde forrige helg. Jeg er litt sliten etter en fest, kommer meg til Asker, og så drar jeg på Peppes.
0: Nei, vet du hva?
1: Jeg tuller ikke, jeg har aldri spist en så god pizza som jeg spiste på Peppes den gangen. Jeg vet ikke hva som har skjedd, jeg er ikke så veldig glad i Peppes til vanlig. Men det er den absolutt beste pizzaopplevelsen jeg noen gang har
0: hatt. Dette er nekt, det å tro.
1: Ja, det er helt sant.
2: Men hva var det som gjorde den? Ja.
1: Alt var perfekt med den. Jeg tok en sånn half and half, så den ene var pepperoni, paprika og jalapenos. Og den andre var et eller annet sånn Philly cheese steak pizza.
0: Ja.
1: Med noe cheddar og noe greier. Men altså, det var så godt, dere. Og jeg satt der og sånn, dette er helt merkelig, men det er faktisk min topp 10 beste pizzaopplevelse noensinne. Og jeg har reist rundt i verden, jeg har spist veldig mange gode pizzaer. Og jeg mener det var på høyde med liksom en av de beste italienske pizzaene jeg har spist.
0: Nei, men da var du så bakfull, du.
1: Jeg var ikke så sliten, eller jeg var veldig sulten.
0: Nei, du var sannsynligvis full.
1: Men jeg tror bare at det man glemmer, for det er ikke så ofte man kanskje drar til Peppes og spiser pizzaen der. Men det er noe med når du får pizza takeaway, det ødelegger jo alt, ikke sant, når du blir lagt i den pappboksen. Så du får sitte der og få den nyservert. Altså, det var så bra.
2: Ja, men jeg tenkte det kanskje hadde vært at det var gamle minner fra Peppes, da det var det hotteste som fantes. Og så tenkte jeg, ja, dette var kanskje ikke så ille, fordi at som du sier, vi er jo ikke på Peppes veldig ofte.
1: Nei, og man er jo ikke der og spiser inne i restauranten. I hvert fall er jeg aldri det, da. Men ja. Jeg var det nå, så var det bare, altså det er den beste biten jeg har spist. Det var litt flaut å innrømme. I hvert fall om
0: ja,
1: deg, Loven. Men er ikke det gøy at Peppes ga meg den smaksopplevelsen?
0: Jo da, det er...
1: Av alle steder, Peppes!
0: De kommer til å bli veldig glad for dette her, selvfølgelig. Ja. Men jeg tror liksom ikke det. Jeg tror du var full.
1: Nei, jeg var ikke det. Jeg var virkelig ikke det. Ja, fordi, jeg var sulten, men det var dritgod pizza, liksom. Ja, men
0: de pølsene, det er jo sånne storhusholdningsprodukter.
1: Nei, det var masse av de. Det var ikke sånn at du fikk tre pepper. Det var pepperoni på hele. Alt var perfekt.
2: Jeg fikk vann i munnen igjen.
0: Ja, nei,
2: det gjorde jo ikke du, Lovn. Det strider jo mot dine etiske prinsipper, ja. Men jeg tar meg gjerne en pizzatur på Peppes.
0: Ja, og prøver half and half der, men det må sikkert være der og da også. Ja, du traff deg da,
1: hvert fall.
0: Ja, men gratulerer da.
1: Tusen takk.
0: Med en topp 10
1: beste pizzaene fra Peppes.
0: I Asker. Mye skjer i Asker. Dere ikke får i Asker?
1: Det skal du ikke ha.

0: Gasoline, This Is My Life i morgenklubben med Loven Co. på Radio Norge. God morgen.
1: God morgen.
0: Er det noen som kan lage Donald-lyd?
2: Nei.
0: Der var den. Å, det var bra. 1934 på den dagen Donald Duck dukker opp for aller første gang.
3: Donald dukker opp.
0: At du ikke har tenkt på den, ja. Han dukker opp.
3: Nå er jo tida hvor folk drar på hyttene sine etter hvert og finner gamle Donald-blader. Ja. Det er sånn som jeg har hatt sånne kasser med Donald-blader. Jeg har ikke hjertet å hive, altså.
0: Ja. Det er første gang vi film 1934, altså, med den kloke lille høna, som da heter Wise Little Hen.
2: Ja. The Wise Little Hen.
0: Ja. Så det var den gangen, 1934. Det var litt historie. Lag den lyden en gang til, da. Veldig bra.

0: Du hører på Radio Norge, og vi er en klubb for deg som er tidlig oppe og heter Morgenklubben og mimrer. Litt om sommer før og nå, ja. Til lands og til vanns.
1: Men det er sånn TV om sommeren, det er jo ikke noe stort tema, det er jo ikke, men plutselig så er det litt drittvær, så du blir nødt til å se litt på TV.
0: Ja, det var jo...
1: Nå har jo NRK hatt det der i sommertog og sommerbåt og sommerfly og sommerbussen og sommertrampoline.
0: Altså, ja, alt det greiene der.
1: Alle greiene.
0: Det var koselig det da.
1: Ja, da, det var koselig, men det var jo ikke noe du kunne... gadd å sitte og klistre og se på.
0: Nei, og TV 2 hadde jo sykkelpolitiet.
1: Ja, ja, ja. De hadde de der billige seriene som de... Som, for det var sånn når du hadde gått inn for kvelden, kunne du sette deg ned og se på det og sånn. Men, allo, allo! Altså, den der franske... Nei, den der engelske komiserien om fransk etterretning under krigen.
0: Åja, det har ikke allo, jeg sett. Allo.
1: Har du aldri sett Allo,
0: jeg vet, jeg har hørt om det, og jeg har sett liksom allo. Sånn... på en måte ikke tegningen, men jeg har sett bilder av det.
1: Ja, ja, ja. Og det... Altså, jeg tenker... Det er sånn der sommerminne for meg. For jeg kan ikke huske at det har gått på noe annet enn sommerferien. Mm. Allo, allo. Og det var så... Og det var de dumme... Det var så dumt, men det var... Det var jo drita gøy av kroverten René som da hadde et forhold til en, eller i hvert fall en av de som jobbet i staben på kroa hans,
0: ja.
1: Og kona oppdaget det, og så lurte han og så...
0: Ja, du...
1: ja, ah, fy faen, ja. Dette her. Og så var det Klinkerhofen, tysk, var med noen tyske... Og det som var morsomt her var jo bare engelske skuespillere. Og han ene som da skulle være... fransk gendarm, altså som politimann, engelskmann som skulle late som han pratet fransk.
0: Åja, så ble det sånn som Perle, sånn
1: Jeg husker jeg ene greien der, og det var litt sånn halvkoffert da, halvdårlige oversettelser, men den ene der, jeg husker når han skulle si at it's okay for me, skulle han si, men han kunne jo ikke snakke ordentlig da, så it's KO for me.
0: KO?
1: Ja, han kunne ikke si okay. It's KO for me.
0: Det er litt om...
1: Nei, det var bare, jeg bare mimret
0: ja, ja,
1: litt på.
0: Det er
1: hallo, hallo, fin sikkert. Hevetal ute på nett der.
0: Det vil jeg vel tro. Litt om sommer-TV. Vi lager... Tusen takk, Geir. Da setter vi på noe annet her, vi. Er det greit?
1: Det er greit.

0: Morgenklubben med lovende ko. Det er bare å si god sommermorgen. Og historier dukker opp om sommerlige ting her. Og nå har det altså blitt en trend over en god stund her nå med blant annet alkoholfritt øl, som har flere produsenter. Det blir bare bedre og bedre. Ja, blir, før så var det bare Klaus-taller. Mm. Det var liksom, det kom,
1: det var nok så fett i smaken, altså.
0: Ja da, men de gjorde, de på en måte begynte et sted, ja. Og det skal de ha for. Det er på en måte originalen, det vi de kjenner.
2: Vørterøl,
0: ja. Ja, vørterølen, ja. Men på en måte som var noe annet. Det var jo, det smaker jo liksom noe annet enn en bare vanlig sånn type pils, ja. Liksom da. Men det er en trend nå som dagligvarekjedene virkelig at det blomster opp. Det er altså liteøl, som bare kom for noen år tilbake også,
2: ja, ja.
0: Jeg skjønte ikke at det var light og lite og, men det er lite kalorier,
2: ja, ja. Det, jeg drikker det hele tiden,
0: ja. Ja, du gjør det hele tiden,
1: ja, det,
2: ja, ja. Det er de jeg kjøper.
0: Nei,
2: det er de jeg kjøper hvis jeg kjøper øl,
0: ja. Først så tenkte jeg at det var litt sånn tamt og smakte, det skal jeg aldri gjøre. Og det samme med lite alkoholøl, altså alkoholsvagt øl og alkoholfritt øl. Det bare øker på, altså lite kalorier, lite alkohol og lettere produkter. Det har blitt en supertrend. Det bare går ut av butikken som aldri før, og
2: ja,
0: du finner på nye varianter.
2: Ja, men det er helt genialt. Jeg elsker det, og de med lite alkohol også er helt perfekte. Så hvis fordi ofte så har jeg faktisk bare lyst på en øl. Jeg har ikke lyst til å bli full. Jeg har lyst på smaken av en øl.
0: Smaken,
2: og det er en sånn liten
1: boks. Har du ikke lyst til å bli full?
2: Nei, det er ikke hele tiden.
0: Nei.
2: Det er jo dager det ikke passer seg.
0: Ja, det er mange dager det ikke passer seg faktisk.
1: Det er
0: mange tider at døgnet det ikke passer seg. Det er mange tider, veldig mange dager i året.
2: Jeg kommer ikke på så mange, men jeg kommer på noen.
0: Ja, jeg synes jo organisasjonen av og til gjør en solid jobb. Av og til så synes vi det kanskje de er litt for strenge i det hele tatt, men det er en viktig sak. Og at det har blitt en trend er jo bra.
2: Spørsmålet er, er det alkoholen folk ikke vil ha, eller er det kaloriene?
0: Nei, men det er derfor det har blitt, det er en kombinasjon da, ja, ja. Der, da.
1: Men den lite greia kan du jo drikke deg full på.
2: Ja, det er vanlig.
0: Det er vanlig, det er bare,
1: ja,
0: så, at det er mindre
1: Men jeg også gikk på den der, jeg trodde det var sånn der
2: folkøl?
1: Nonnepiss.
2: Nonnepiss?
1: Ja, faren min kalte det det. Nonnepiss, hvis det var sånn lettøl, ja.
0: Ja, men det var, i gamle dager, det het brigg.
1: Ja, ja, brigg, ja,
0: ja, ja.
1: Men det var det litt alkoholig,
0: ja, bittelitt, ikke mye.
1: Nei.
0: Og det er jo veldig, veldig bra å ha disse alkoholfrie utgavene som blir bedre og bedre når man skal ut og kjøre båt.
2: Ja, man trenger noen båt og biløl.
0: Ja, man gjør det.
2: Ja, men, det er lov å si.
0: Ja, men det er smaken, som du sier, Kim,
2: ja, ja.
0: Det er flere som, dette er en ordentlig stor sommertrend, altså. Dette er Radio Norge, Skip Ahoy.

0: juni. God tirsdag og happy tirsdag.
1: I dag er den internasjonale dagen for Action for Elephants in Zoo.
2: Hva i steik betyr det?
3: Ja, altså, det er for å få de ut av fangenskap da.
1: Ja.
3: Action det er en kjempeviktig dag. Leonardo DiCaprio, han jobber beinhardt for elefanter.
2: Oh, ja.
3: Han bruker altså masse penger ja, på å hjelpe elefanter.
1: For slipper de ut eller?
3: Ja, både og. Altså det, og han har sånn elefantfarm et eller annet sted, altså hvor de bor fritt, da. De er på en måte ikke, de er ikke i fangenskap. Nei. Men han hjelper, han jobber med forskning på elefanter og masse greier.
2: Yes.
1: Bra.
2: Ja,
1: det er bra når rikinger tar tak i det.
3: Jeg donerer også litt penger, men det er for valer i fangenskap.
2: Ja.
3: På hvite. 149 men, kroner i måneden, gjort i mange år.
2: Ja,
1: men, jeg har brukt mye penger på valer.
2: Radio Norge.
3: Du har ikke brukt mye penger på valer, for du er alltid invitert på selskap.
1: Å ja, men jeg har jo meldt meg.
2: Snylteren på valer.
1: Ja, men.
2: Det er Geir Skau der altså. Ja, ja, det tok en litt annen vending, men det gjør ikke noe. Trafikkoppdatering.
4: På E6 ved Djupdalen i Akershus, der midtrefelt stengt retning Oslo på grunn av trafikkuhell. På Riksvei 13 mellom Vinje kirke og Ulven i Voss, der er det døgnkontinuerlig arbeid og stengt inntil 4 timer.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, det er Lars her.
7: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
8: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetkull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
7: Har du

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge, en klubb for deg som er tidlig oppe, og det er juni, og vi synes det er stas å høre med alle som altså, ringer inn til oss og forteller hvor de har lyst til å reise i sommer. Og med på telefonen så har vi Trine fra Hadeland. Hei, Trine!
1: Hei, hei!
0: Hei! Ja, nå er jeg spent hvilket sted du vil trekke frem.
1: Du, det er jo Jevnaker på Hadeland.
0: Jevnaker,
1: ja. Hadeland Glassverk.
0: Ja.
1: Ja.
2: Der har jo vi vært, vi loven.
0: Ja, visst har
2: vi. Vi har til og med blåst vinglass der.
3: Det har vi gjort.
1: Så ja. Gøy. Og så tenker jeg, for barnefamilier så er det helt nydelig å krysse veien og gå over i badeparken. Det er jo en kjempesvær badepark ut foran selv.
0: Ja.
3: Ja, det er det med sånne oppblåsbare bryggeting.
1: Ja,
3: helt riktig. Og sånn hoppeslott og sånn. Det ser veldig gøy ut.
1: Ja, det er kjempegøy.
0: Men Randsfjorden, der er det abbor, eller?
1: Der er det abbor.
0: Ja, men de er jo livsfarlige, de er verre.
2: Det er gjedda, det.
0: Ja,
2: gjedda er farlig.
0: Nei, abbor er ikke farlig. Gjedda er farlig.
1: Nei, de er ikke farlige. Ja. Jeg tar med helg, vet du.
0: Jeg stoler ikke på vannet ikke er salt i, men jeg vet jo at det er kjempeflott her. Så det er ikke noe å tro. Så både Hadeland Glassverk da, og badeparken vil du anbefale?
1: Det anbefaler jeg.
0: Ja, nei, men så bra. Da noterer vi oss det, og så må du ha en skikkelig god sommer.
1: Takk i like måte.
0: Ha det godt da.
3: Ha det.
0: Ha det. Ha det. Skikkelig koselig å snakke med folk da, om hvor de skal i sommer.
2: Det er ikke så langt til Kistefoss heller, vet du.
0: Nei, det er også et,
2: det er også et fint museum.
0: Utrolig
2: flott. Du er jo glad i et sånt museum.
3: Jeg elsker museum.
0: Nei, vi må forklare litt
3: der nå. Men det var hyggelig på Kistefoss.
0: Ja, det var skikkelig fint. Men akkurat nå museumsjente, det er det ikke. Nei, men på Grankan, der er det fint.
3: Der er det fine museer. Ja.
0: Bilder av maten.

0: God sommermorgen, og det er Radio Norge du hører på. Det synes vi er veldig hyggelig. Og hver dag så har Kim en fun fact.
1: I dag skal det handle litt om hjernen.
0: Hjernen, ja.
1: For hjernen den jobber raskere enn du tror. Så før du er klar over det, så har hjernen allerede tatt en avgjørelse før du blir bevisst. Er ikke det interessant?
0: Oi, hjernen har...
1: tatt avgjørelsen før du egentlig er bevisst på... hva,
0: det er veldig interessant.
1: Ja, er det ikke det?
0: Ja.
1: I tillegg så er... den hjernen kan ikke kjenne smerte. Så hvis du skal ha hjernekirurgi for eksempel, så gjøres den mens man er våken.
0: Nei, gjør det?
1: Ja, da sitter man og får hjernekirurgi mens man ligger helt våken. For det er ikke smerte.
0: Ja, jeg husker Hannibal Lecter, så er det en hvor
2: litt, da,
0: Ray Liotta eller sånt. Ja, så skar han av huet, og så tok han av lokket, og så serverte han da hjernemassen opp i en stekepanne, og så spiste han den selv. Det er noe av det grusomste scenen.
2: Ja, det var forferdelig. Ja,
0: vet du, det var helt forferdelig.
1: Men funket han fyren etterpå?
0: Han snakket...
2: Nei, han snakket litt, og så gikk det gærent.
1: Det kan være på hvilken del av hjernen du tar.
0: Ja, ja, ja.
2: Det gikk gærent, han visste nok hvor av vanskelig skjermen.
0: Det var jo doktor Hannibal Lecter, altså.
2: Men låta hjernen er alene, det sier jo alt om dette her.
0: Ja, hjernen er alene. Jeg så litt morsom greie på, var det Instagram, ja, hvor du da sitter foran et bord, altså med klaske hendene på en bordplate, og så er det du tar hånden til siden, og så kommer det en falsk hånd under deg, en myk falsk hånd.
1: Ja, det har jeg sett.
0: Har du sett den, ja?
1: Jeg har sett den.
0: Og så kommer det en hammer, og så kliner den hammeren til i den falske hånden, og hjernen sier jo at det er den hånden din.
1: Ja, det er
0: også. Så det klukker fullstendig.
1: Ja, ja, ja. Men det er hva heter han igjen? Han, Harald Eia,
0: ja.
1: Han har jo laget en dokumentar på akkurat det der.
0: Oh, ja.
1: Da bruker de det eksempelet faktisk. Oh, ja. Og han fikk teste det, og det var dritvondt.
0: Ja, det var det,
1: ja, ja. Og du kan bli kilt, eller du kan bli tent på den hånda liksom, og så får du sånn, aah!
0: Det er ganske, veldig...
1: ganske fascinerende å følge med på.
0: Koko var kompisen min som hadde læretid på Continental, og alle lærlinger på kjøkkenet, de får jo da kjøre seg. Og disse kjøkkensjefene, du tar en svær, diger kjøttkniv, og så med, med toppsiden, ikke den skarpe siden,
2: nei,
0: så tar du den i glovarmt vann.
2: Ja.
0: Da er det omgjør å vite nøyaktig hva du gjør da. Så tar du den med glovarmt vann over hånden, og da kjennes det ut som, du skjærer det. Grusom triks. Jeg ble gjort det på en gang. Det grøsser enda av det. Men det var dagens fun fact da.
1: Det var det.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen. Og selvfølgelig skal vi ha bløffmakerne i dag også. En fin aktivitet hvor man gjetter hvem som snakker sant når disse tre historiene kommer som et lokomotiv.
1: Ja. Hvem har måttet skifte blad?
0: Ja, det har jeg måttet skifte blad.
2: Ja, det måtte jeg. Jeg skjønte ingenting. Nei.
1: Bla, bla, bla.
0: Vi trenger en deltaker på telefon.
1: 08282.
0: Og da får vi

0: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen, og vi skal over til Bløffmakerne med våre tre historier, og kun en av historiene er sann. Dagens deltaker holder til å bo i Fetsund og heter Kaja. God morgen, Kaja.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Har du planlagt noen sommerferie?
1: Jeg skal jobbe en del i sommer, og så skal jeg på ferie litt senere, ja.
0: Åh, hva er du jobber sånn da?
1: Jeg jobber i ambulanse.
0: Nå gjør du det, paramedic?
1: Ja.
0: Ah, cool. Men det er jo superviktig jobb, at noen passer på oss når det er sommerferie, og folk får heteslag eller fylleslag eller hva det
3: er. Og så er det et eller annet med å vente til oss nå, når alle andre er tilbake, så er det sånn, ok folkens, da tar jeg ferien.
0: Ja. Ja,
1: det er veldig sant.
0: Det er bra det, Kaja. Nå setter vi i gang med historiene våre.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har måttet skifte blad? Hvem har måttet skifte blad?
3: Det
0: har
3: jeg måttet
0: gjøre. Ja, jeg måtte gjøre det, altså.
3: Altså, jeg har et sånt kunstig tre hjemme, et oliventre, med litt sånn større blad, for det er ganske stort.
0: Ja.
3: Og så er det skjedd et eller annet med noen av de bladene, så de har liksom bare krøllet seg, og de ser bare rar ut. Og så sendte jeg en mail til der jeg har bestilt det tre fra, så har de sendt meg nye blader. Ja, så har jeg bare fått festet på nye, og skiftet blad på oliventreet mitt.
0: Nei.
3: Jo.
0: Så
3: veldig kult.
0: Artig da, men det er jo ikke samtidig i det hele tatt.
2: Jo,
0: jeg har jo blitt så jærsla god på kapp- og gjærsag nå.
2: Ja.
0: Enormt, at nå bedriver jeg å kutte på alt mulig som jeg kan kutte. Og så, og en sånn her med bord og sånn de valgte greier som du har gjort.
3: Du er så stolt over at du bruker sag.
0: Ja, og så var det litt for grovt blad, ikke sant? For nå har jeg blitt så litt sånn fin på det. Så nå har jeg fått finere blad.
3: Ja, du har blitt fin på det.
0: Ekstremt, jeg har blitt fin på det.
3: Ja. Så bruker man finere blad.
0: Ja.
2: Du må jo bare skjære forsiktig, så kan du bruke det grove bladet. Nei da, det stemmer ikke i det hele tatt. Det er meg dette her. Jeg abonnerer på et engelsk blad som heter Classic Car Magazine. Og så, og dette abonnerer jeg på, det kommer. Ja. Men plutselig så er det gått inn i et annet forlag, så nå heter det noe annet, altså nå heter det
3: Car Classics.
2: Nei, ja, det er nesten sånn, skjønner du. Men da måtte jeg inn og da må jeg endre det. Altså abonnementet fortsetter, men jeg må endre, så jeg må bytte blad, så er det vel omhandlet for omtrent sammen. Kanskje litt mer siden de har gått
0: Cigar
2: sammen.
0: Cigar and Cars. Ja. Hva tenker du om dette her da, Kaja? Hvem har måttet skifte blad, tror du?
1: Nei, jeg tror det er altså, bladene fra England.
0: Du tror det er det?
2: Magazines.
0: Magazines. Det er, nei, vi klarte å bløffe deg. Det er jo litt moro for oss selvfølgelig, men det skal jo være moro for deg også da. Men det var rett og slett jeg som har blitt litt fin på det altså. Og det skulle bare mangle at man må ha finere og dyrere blad.
2: Altså det du skal vite her er at loven han har verktøy. Han har alt som finnes av verktøy. Han vet ikke sånn veldig hvordan det er å bruke. Men hver gang han har tatt, når han har tatt ut noe av det verktøy og brukt det, han er så stolt og så bytter blad på en sånn sag. Det er helt bortkastet, men nå har han gjort det da, kan du si.
0: Men når det gjelder...
1: Naboen, da.
0: Ja, ikke sant? Men vet du, her skal du få et lite verktøysett av oss da, fra Virt, og så skal du få en fin eksklusiv kaffekopp i tillegg, som da. God sommer!
1: I like måte. God sommer. Ha det godt.
0: Ha det, Kaja! Ha

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Og innimellom her så driver vi og mimrer litt om sommerting vi har gjort. Det er koselig.
1: Det er veldig koselig, ja.
0: Og mellom Sverige og Danmark så er det noen fine øyer. Og jeg har vært på en øy som heter Anholt.
2: Ja.
0: Der er det til med ørken. Og det er en bitte liten flyplass. Ellers så er det omtrent ingenting.
1: Du Hvor er det den ligger?
0: Mellom Sverige og Danmark, ja. Anholdt sånn litt godt nedi. Og der er det altså sand. Hvis du hadde fått bind for øynene der, og så bare fått landet der, så hadde du trodd at du var i Kariben eller sånt. For det er sånn ordentlig sandstrand med langgrunt og i det hele tatt,
1: ja.
0: Og det er ingenting som minner om at det skal være i Skandinavia i det hele tatt.
1: Ja, men det jeg føler jeg er mye rundt Danmark og Sverige, ja. Nedover der, så er det jo sånne strender.
0: Men akkurat sånn
2: og blåser,
0: ja, blåser hele tiden. Absolutt hele tiden, selvfølgelig.
2: Hvor det tykker sand, ja.
0: Men så var det da, så er det sånne strandbarer bortover der. Og det er alt fra hippier, og det er nudister, og det er flotte, svære seilbåter. Og det er litt på en måte, og det liker jeg litt godt, at det er sånn både store, kjempedyre, nærmest jåter, og så er det de der bittesmå seilerne på 27 fot, ikke sant, som er fra 70-tallet en gang.
1: Ja, ja.
0: Men alle ligger i en klynge, alle må inn på havnen, og så blir det så tett at du egentlig kan gå fra båt til båt, og så alle må ut klokka 10.
2: Ja. Oh ja, da er det kjeppjaga ut, ja.
0: Kjepp, og så bytter de på en måte da. Og så sto det da to karer, Mogens og Palle kaller jeg de. De sto på en sånn strandbar. Og så begynte de da sånn i tolvtiden med en sånn der svær gris sånn, og som de grillet på kull.
1: Ja.
0: Og de står der med, du vet, de der svære med sånn ordentlig god buk. Litt sånn store, runde dansker.
2: Ja, altså kokkene vi snakker om her nå, kokkene, ikke grisen.
0: Nei. Ja, men de lignet litt på den grisen da, på en måte. Altså, de var svære, og så står de med tuborflasker. Sånn en grønn tubo. Og så griller de da. Og de står der hele dagen.
1: Men det er sånn som
0: står og snurrer. Ja, men de snurrer, skjønner du. Ja, det var jobben. Og de var to stykker som måtte snurre, for det skal passes på ordentlig. Og så går vi tur og sykler rundt øyen og i det hele tatt, og så kom vi tilbake på kvelden og tenkte, der skal vi jo spise, for dette var jo, vi skulle komme tilbake i syvtiden. For da sto jo da Palle og Mogens, de sto der fremdeles og snurra, og de var på en snurr, for de hadde jo drukket tubor hele dagen.
1: Ja,
0: selvfølgelig. Ja, altså, der spiser vi. Og så var det da fleskesvær, altså det der svoren, ja. Ja. Det er jo den ordentlige, altså sånn, ikke sånn der pose som er sånn, tullelaget, men det fikk
1: ja,
0: du
1: fra
0: grisen, så var det tynne skiver, og så var det tilbehør deltatt, og da måtte Palle Mogens gå hjem og legge seg, for da var de stupt dritings.
1: Ja, så skulle du opp tidlig dagen etter og begynne å grille. Ja.
0: Så Anholt kan anbefales hvis du da tåler
1: vind og gris.
0: Vind og gris, og ganske mye båter i hvert fall. Dette er Radio Norge. God tur til sjøs.

0: Vil ha deg med Freestyle. Dette jo en låt I kategorien sommerklassiker, og nå I sommer så skal vi både spille sommerklassikere og dele ut sommerklassikere. For jeg har nemlig samarbeid med Diplomis, så hvis du går inn på norge.no så kan du ønske deg en sommerklassiker. Hvis vi ringer deg og vi spiller den, så får du også besøk av Diplomis-spillen, som har med seg en del av Diplomis sin sommerklassikere. Jeg skal ringe en litt senere I dag, så gå inn på norge.no. I går var det Eva vi hadde på telefonen, og hun ville høre The Heat Is On med Agnetha Fältskog.
1: Ja, jeg tror jeg forbinder den med min grønne ungdom, for det var litt som en sånn ultimat kompetent og det siden så har vi tenkt oss med
0: Hva din sommerklassiker? Gå inn på RadioNorge.no så kanskje jeg ringer deg etterpå

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag snakket vi med tons av kakk.
2: Nei, dere kan forvente dere faktisk en del hardrock, så det sitter jo langt inne for oss å kaste oss ut i det.
1: Det ikke bare det ikke...
2: Vi brister i gråt etter hvert over om den grusomme musikken, og så må vi da over på Disney, for eksempel.
3: Og i morgen har jeg sett at du har forberedt bærquiz-loven.
1: Mm.
3: Jeg har snoka.
1: Ja, har du det?
3: Ja.
1: Men du har ikke jukset.
3: Jeg har ikke jukset.

0: Louis Capaldi med Forget Me.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: I hele juni så drar det seg om sommerklassikere, både i form av låter og iskrem fra Diplomis. Og nå på telefonen Toril, som har vært en tur inne på RadioNorge.no. Hei Toril!
2: Hei, hei,
0: hei! Hei! Du blant de som bor på ferie, du bor i Drøbak.
2: Jeg bor i Drøbak, ja.
0: Er det deilig? Ja, men jeg synes jeg hører en liten sånn som tyder på at det ikke er der du er født.
2: Nei, jeg fødde på Karmøy.
0: Du er født på Karmøy, ja. Hva brakte deg sørover da? Var det kjærlighet eller jobb?
2: Ja, begge deler.
0: Samtidig?
2: Ja, omtrent.
0: Ja, så bra. Men du har sommerklassikeren din?
2: Ja, altså, jeg synes den der Sommeren er kort med Thomas Ledin er jo helt fantastisk sommermelodi da. Så er det jo, og så tenker jeg på disse her, han synger jo om disse her sandalene i plast, og når man var småunger så hadde man jo sånne badesandaler i plast som var gjennomsiktige, så jeg tror det er litt sånn minne med det også.
0: Ja, ikke sant? Håper det blir bra med bading og plastsandaler i sommer også.
2: Ja, det var det. Det ser jo ikke sånn ut akkurat nå, da, men...
0: Nei, dette kommer seg. Ikke tenk på det. Det blir bra. Toril, ja. Nå skal vi både høre på låta til Thomas Ledin, og så skal jeg sende Diplomis-bilen av gårde i retning Drøbak med litt sommerklassikere til deg.
2: Åh, så flott da! Nei! Gud, så gøy!
0: Ikke sant?
2: Takk skal du ha!
0: Bare hyggelig!
2: Ok!
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres

0: gått glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag snakket vi med Tons of Cock.
2: Nei, dere kan forvente dere faktisk en del hardrock, så det sitter jo langt inne for oss og slåss oss ut i det.
1: Men det ikke bare det. Det ikke...
2: Vi brister i gråt etter hvert om den grusomme musikken, og så må vi da over til Disney, for eksempel.
3: Og i morgen har jeg sett at du har forberedt bærquiz-loven.
1: Mm.
3: Jeg har snoka.
1: Ja, har du det?
3: Ja.
1: Men du har ikke jukset.
3: Jeg har ikke jukset.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Neste til å prøve seg, Stine, som i Spania.
2: Det Spania.
1: Så deilig.
2: Ja, veldig
1: si at det regner der også.
2: Nei, du vet hva, det regner ikke altså.
1: Her det altså et forferdelig regnvær i Oslo.
2: Fint da.
1: Ja, de klager ikke i Nord-Norge da, for der det sol og 26 grader.
2: Ja, ikke sant.
1: Hva viser gradestokken i Spania?
2: Jeg tror den på 24 nå.
1: 24? Da blir det altså slått av Nord-Norge.
2: Ja, ikke sant.
1: Det men hyggelig at du hører på Radio Norge selv på ferie i Spania, Stine. Nå det sangutfordringen. Vi har funnet fram 7 fine låter du skal få gjette titlen på. En tusenlapp, hvis du greier alle 7.
2: Ja,
1: det holdt jeg på å glemme å si. Men det jo nytt nå at du vinner 2000 kroner i den første runden klokka 15.20. For da jo alle låten nye. Men du, Stine, du har jo hatt anledning til å høre de første. Vi kom nemlig til nummer 4. Da Camilla var med.
2: Jeg vil si at jeg ikke hørte det da.
1: Du hørte ikke på?
2: Nei.
1: Nei, da lå vel du ute i sola, du sikkert.
2: Ja.
1: Ok, vi gjør oss klare. 30 sekunder stilt inn på klokka, Stine. Lykke til. Her låt nummer 1.
2: I Will Survive.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag snakket vi med tons of kock.
2: Nei, dere kan forvente dere faktisk en del hardrock, så det sitter jo langt inne for oss å klokke oss ut i det.
1: Det ikke bare hardrock.
2: Vi brister i gråt etter hvert om den grusomme musikken, og så må vi da over til Disney, for eksempel.
3: Og i morgen har jeg sett at du har forberedt bærquiz-loven.
1: Mm.
3: Jeg har snoka.
1: Har du det?
3: Ja.
1: Men du har ikke jukset.
3: Jeg har ikke jukset.

Springsteen på Radio Norge. Ja, fint med hjemmekontor av og til hvis du kan. Bare det ikke blir for mye, for da blir du feit og deprimert. Ja, det var da voldsomt da. Men det en studie som har vist at fedme og psykiske problemer verre blant dem som jobber heltid hjemmefra. Såkalte hybridansatte derimot, som vekslet mellom jobb og hjemmejobbing, de var de lykkeligste og de sunneste. Ja, nå vet du det. Men nok jobbprat for i dag nå. Her Teddy Swims på Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hva skjer når en låt blir bannlyst og nektet spilt på radio og TV? Jo, den går til topps på hitlistene. Det har skjedd flere ganger. Også med den her, som en av 80-tallets mest kontroversielle låter. For hva handler den om? Den om kidnapping, overgrep eller drap? Som flere hevdet. Falco selv hevdet at låta var en kritikk av besettelse og medienes fremstilling av kriminalsaker. Ikke en romantisering av vold. Og for 40 år siden i dag, så var dette Norges mest populære låt. 14 ganger på topp 1000-lista, 45. plass som høyeste for Genie.
2: Genie, kom, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir?

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag snakket vi med Tons of Cock.
2: Nei, dere kan forvente dere faktisk en del hardrock, så det sitter jo langt innenfor oss og slått opp til det.
1: Men det ikke bare det.
2: Vi brister gråt etter hvert om den grusomme musikken, og så må vi da over på Disney, for eksempel.
3: Og i morgen har jeg sett at du har forberedt bærquiz-loven.
1: Mm.
3: Jeg har snoka.
1: Ja, har du det?
3: Ja.
1: Men du har ikke jukset.
3: Jeg har ikke jukset.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag snakket vi med Tons of Cock.
2: Nei, dere kan forvente dere faktisk en del hardrock, så det sitter jo langt inne for oss å kaste oss ut i det.
1: Det er ikke bare det. Det
2: Vi brister I gråt etter hvert om den grusomme musikken, og så må vi da over til Disney, for eksempel.
3: Og I morgen har jeg sett at du har forberedt bærquiz-loven.
1: Mm.
3: Jeg har snoka.
1: Har du det?
3: Ja.
1: Men du har ikke jukset.
3: Jeg har ikke jukset.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Du hører på Radio Norge, og vi er en klubb for deg som er tidlig oppe og heter morgenklubben og mimrer. Litt om sommer før og nå, til lands og til vanns.
3: Men det er sånn TV om sommeren, det er jo ikke noe stort tema, det er jo ikke, men plutselig så er det litt drittvær, så du blir nødt til å se litt på TV.
2: Ja, det var jo...
3: Nå har jo NRK hatt det der i sommertog og sommerbåt og sommerfly og sommerbussen og sommertrampoline,
2: altså ja. Alt det greiene der.
3: Alle greiene.
2: Det var koselig det da.
3: Ja da, det var koselig, men det var jo ikke noe du kunne gadde å sitte og klistre og se på.
2: Nei, også TV 2 hadde jo sykkelpolitiet.
3: Ja, ja, ja. De hadde de der billige seriene som de... Som, for det var sånn, når du hadde gått inn for kvelden, kunne du sette deg ned og se på det og sånn. Men, allo, allo! Altså, den der franske... Nei, den der engelske komiserien om fransk etterretning under krigen.
2: Åja, det har ikke
3: allo,
2: jeg sett.
3: Allo. Har du aldri sett Allo,
2: jeg vet,
3: Allo?
2: Jeg har hørt om det, og jeg har sett liksom allo. Sånn... på en måte ikke tegningen, men jeg har sett bilder av det,
3: ja. Ja, ja, ja. Og det, altså, jeg tenker... Det er sånn der sommerminne for meg. For jeg kan ikke huske at det har gått på noe annet enn sommerferien. Mm. Allo, allo. Og det var så... Og det var de dumme... Det var så dumt, men det var... Det var jo drita gøy av kroverten René som da hadde et forhold til en, eller i hvert fall en av de som jobbet i staben på kroa hans,
2: ja.
3: Og kona oppdaget det, og så lurte han og så...
2: Ja, du...
3: ja, fy faen, ja. Dette her. Og så var det Klinkerhofen, tysk, var med noen tyske... Og det som var morsomt her, var jo bare engelske skuespillere. Og han ene som da skulle være... fransk gendarm, altså som politimann, engelskmann som skulle late som han prata fransk.
2: Åja, så ble det sånn som Pierre, sånn YouTube-leknis.
3: Ja, og husker jeg ene greien der, og det var litt sånn halvkoffert da, sånn halvdårlige oversettelser. Men den ene der, jeg husker når hun skulle si at it's okay for me, skulle hun si, men hun kunne jo ikke snakke ordentlig da, så it's K.O. for me.
2: K.O.?
3: Ja, han kunne ikke si okay.
2: It's
3: K.O. for me.
2: Det er litt
3: sånn... Nei, det var bare, jeg bare mimret
2: ja, men
3: litt
2: det,
3: på.
2: Det er
3: hallo, hallo. Nå finnes sikkert hevetal ute på nett her.
2: Det vil jeg vel tro. Litt om sommer-TV. Vi lager... Tusen takk, Geir. Da setter vi på noe annet her. Er det greit?
3: Det er greit.
0: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. Det er bare å si god sommermorgen, og historier dukker opp om sommerlige ting her, og nå har det altså blitt en trend over en god stund her nå med blant annet alkoholfritt øl, som har flere produsenter. Det blir bare bedre og bedre. Ja, Før så var det bare Klaus Thaler. Mm. Det var liksom... Det kom...
3: var nok så fett i smaken, altså.
2: Ja da, men de på en måte begynte et sted, ja. Og det skal de ha for. Det er på en måte originalen, det vi de kjenner.
4: Vørterøl, ja.
2: Ja, vørterølen, ja. Men på en måte som var noe annet, det var jo, det smaker jo liksom noe annet enn bare vanlig sånn type pils, ja. Liksom da. Men det er en trend nå som dagligvarekjedene virkelig at det blomster opp, det er altså liteøl, som bare kom for noen år tilbake også.
4: Ja, ja.
2: Jeg skjønte ikke at det var light og lite, men det er lite kalorier.
4: Ja, ja. Jeg drikker det hele tiden, ja.
2: Ja, du gjør det hele tiden.
3: Ja, det gjør jeg
4: også. Ja, ja. Det er de jeg kjøper.
2: Nei,
4: det er de jeg kjøper hvis jeg vil kjøpe øl.
2: Ja. Først så tenkte jeg at det var litt sånn tamt, og smakte det skal jeg aldri gjøre. Og det samme med lite alkoholøl, altså alkoholsvagt øl og alkoholfritt øl. Det bare øker på, altså lite kalorier, lite alkohol og lettere produkter. Det har blitt en supertrend. Det bare går ut av butikken som aldri før, og du finner på nye varianter.
4: Ja, men det er helt genialt. Jeg elsker det, og de med lite alkohol også er helt perfekte. Fordi ofte så har jeg faktisk bare lyst på en øl. Jeg har ikke lyst til å bli full. Jeg har lyst på smaken av en øl.
2: Smaken
4: av
2: øl, ja.
4: Og det er en sånn liten
3: boks. Har du ikke lyst til å bli full?
4: Nei, det er ikke hele tiden.
2: Nei.
4: Det er jo dager det ikke passer seg.
2: Ja, det er mange dager det ikke passer seg, faktisk.
3: De fleste dagene passer det vel litt dårlig.
2: Det er mange tider at døgnet det ikke passer seg, det er mange tider, veldig mange dager i året.
4: Jeg kommer ikke på så mange, men jeg kommer på noen.
2: Ja, jeg synes jo organisasjonen av og til gjør en solid jobb, av og til så synes vi det kanskje de er litt for strenge i det hele tatt, men det er en viktig sak, og at det har blitt en trend er jo bra.
4: Spørsmålet er det alkoholen folk ikke vil ha, eller er det kaloriene?
2: Nej, men det är därför det har blivit det är en kombination då på ja, ja. Det där. Da.
3: Men en lite greja kan du ju dricka dig full på.
4: Ja, det är vanligt.
2: Det är vanligt.
3: Ja,
2: att det mindre
3: ja. Men jag också gick på den där jag trodde det var sån där
4: folköl.
3: Nonnepiss.
4: Men nonnepiss.
3: Far min kallade det. Nonnepiss, hvis det var sånn lettøl, ja.
2: Ja, men det var det, i gamle dager, det het brigg.
3: Ja, ja, brigg, ja.
2: Ja, ja.
3: Men det var det litt alkohol.
2: Ja, bittelitt, ikke mye.
3: Nei.
2: Mm. Og det jo veldig, veldig bra å ha disse alkoholfrie utgavene som blir bedre og bedre når man skal ut og kjøre båt.
4: Ja, man det, trenger noen båt og biløl.
2: Ja, man gjør det.
4: Hvis det lov å si.
2: Ja, men det smaken, som du sier, Kjell.
4: Ja, ja.
2: Det flere som... Dette en ordentlig stor sommertrend, altså. Dette Radio Norge, Skip Ahoy.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
5: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
5: Jeg tenkte å... Grille, grille,
6: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Hei,
12: hei.
11: Hallo.
12: Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
11: Ja, just det.
13: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømavtale.

0: Det synes jeg var litt koselig.
1: God sommer, morgen da, dere. Er det ikke sommer nå? Nå er det sommer.
0: Nå er det sommer.
1: Åh, det er så deilig med sommer.
0: Men fra Energy inn i morgenklubbstudio, vi har lyst til å snakke om, vi inviterer jo folk inn, så vi grabber tak i det, og for å snakke om sommerjobber, fordi det er så hyggelig å høre med folk hva de har jobbet med om sommeren.
1: Ja, jeg kan ta det jeg har lov til å snakke om.
0: Ja,
2: det gjør jeg. Jeg vil helst høre om det du ikke har lov til å snakke om.
1: Ja, det er nede på havna mye julebeint gåing og sånn, men utover det, okay. Så har jeg har hatt mange forskjellige sommerjobber, jeg. Ja. Jeg var en periode veldig opptatt av å sende folk riktig på søppeldynga. Jeg var han som satt der i sånn kjeledress og sa, ja, og papp, åja, den skal jeg papp.
2: Ja, ja. Var du blid?
1: Hæ?
2: Var du blid?
1: Jeg var blid, ja.
2: Og jeg føler ikke at de er det, de som sitter og sier.
0: Nei, det er noen blid, altså.
2: Ja, det er jeg møtt på.
1: Men det er de som jobber der fast, og jeg skjønner at de kan surne litt. Altså, hver dag så er det noen som prøver å kaste plast i papp. Jeg skjønner at de blir forbannet. Ja. Men jeg hadde jo bare en kort begrenset periode hvor jeg satt og sov for det meste. Jeg fant ut at hvis jeg la en av de der rullbare konteinerne riktig til, så kunne jeg legge meg bak der og sove.
2: Ja.
1: Så det, jeg sov mye den sommeren.
0: Men det er jo egentlig en, litt fint med en sånn type jobb, det er at man jobber ute.
1: Ja, veldig flott.
2: Du sover ute da.
1: Ja, sover ute. Så, det er, så tenker man, ja, men det er så mye dårlig vær i Norge på sommeren. ikke da jeg var ung, det var alltid sommer.
3: Ja, det var alltid sommer. Ikke sant? Det var alltid fint.
1: Det var jo det. Ja.
0: Men du tenkte ikke på at du kunne bare ta en av de der stolene som skulle opp i en container, og så bare ta den fineste og så opp, og så bare sitte i den da?
1: Hvor var du, eller min oppvekst?
3: Ellers så hadde de som jobbet fast tatt de stolene.
0: Ja,
3: det var ikke til dere, vikarene.
1: Kødda ikke med de, altså. Ja. De hadde førsterett på alt. De fungerer en TV og alt mulig rart.
0: Men hvilken gjenbruksstasjon? Det heter jo ikke det. Det heter jo Dynga den gangen, sikkert.
1: Ja, det var den i Moss, rett ved Mosseporten, for de som er glad i å kjøre forbi der.
0: Ja. Ja,
1: der er det en som ligger helt inntil E6-en der, som ofte brenner, jeg tykker. Der jobber jeg.
0: Der jobber du. Ja, fantastisk. Og det er det du kom på av sommerjobb?
1: Nei, herregud, det er flere jeg. Altså, jeg har jo jobbet også på Cambo Marina. For de som er glad i båt. Du har jo ikke båtgutta.
3: Jeg har båten oppe der og stima bånd på den.
1: Da har du kanskje jeg vært og skylta skjella på bånden der. En hel sommer satt jeg, eller mange sommer så satt jeg også i kiosken der, solgte boller og pølser og latet som jeg kunne ting om bunnstoff.
3: Ja, og der hadde de, husker jeg husker det, jeg kom til Cambo Marina, der hadde de altså sånn giftig bånstoff, hvis du snakket pent med dem.
0: Ja.
3: Det gode bånstoffet.
0: Hvor du helst ikke skal bade i nærheten.
3: Nei, skal, ja.
1: Ja, det er ulovlig med bunnstoff, ja.
0: Det var så ordentlig ekte sommerjobber, litt på dynga og litt marina.
1: Ja, var ikke det?
0: Ja, det var helt tipptopp det.
1: Jeg høres ut som jeg er 75 år, det er ikke, jeg er bare 37, men det er ikke, du skal ikke så langt tilbake før folk faktisk hadde sommerjobber.
0: Det er jo fantastisk. Ja. Niklas Bårli, dette var så hyggelig å snakke om sommerjobber, som du har en fin sommer.
1: Det er over allerede.
0: Ja, det er det.
1: Nei, faen, ok, greit. God sommer da, dere.
0: God sommer.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi Morgenklubben her på Radio Norge, en klubb for deg som tidlig oppe, og det juni, og vi synes det stas å høre med alle som altså, ringer inn til oss og forteller hvor de har lyst til å reise i sommer. Og med på telefonen så har vi Trine fra Hadeland. Hei, Trine.
3: Hei, hei.
2: Hei. Hei. Ja, nå jeg spent hvilket sted du vil trekke frem.
3: Du, det jo Jevnaker på Hadeland.
2: Jevnaker,
3: ja. Hadeland glassverk.
2: Ja.
3: Ja.
4: Der har jo vi vært, vi loven.
2: Ja, visst
4: har vi. Vi har til og med blåst vinglass der.
5: Det har vi gjort.
3: Så ja. Gøy. Og så tenker jeg, for barnefamilier så er det helt nydelig å krysse veien og gå over i badeparken. Det jo en kjempesvær badepark ute på Ransfjord.
2: Ja.
5: Ja, det det med sånne oppblåsbare bryggeting.
3: Ja,
5: helt riktig. Og sånn hoppeslott og sånn. Det ser veldig gøy ut.
3: Ja, det kjempegøy.
2: Men Ransfjorden, der det abbor, eller?
3: Der det abbor.
2: Ja, men de jo livsfarlige. De verre enn
4: haien. Det gjedda, det.
2: Ja,
4: gjedda farlig.
2: Nei, abbor ikke farlig. Gjedda farlig.
3: Nei, de ikke farlige. Ja, jeg tamme her, vet du.
2: Jeg stoler ikke på vannet ikke salt i, men jeg vet jo at det kjempeflott der. Så det ikke noe å tro. Så både Hadeland glassverk da, og badeparken vil du anbefale?
3: Det anbefaler jeg.
2: Ja. Nei, men så bra. Da noterer vi oss det, og så må du ha en skikkelig god sommer.
3: Takk i like måte.
2: Ha det godt da.
5: Ha det.
2: Skikkelig koselig å snakke med folk da, om hvor de skal
4: i sommer. Det ikke så langt til Kistefoss heller, vet du.
2: Nei, det også
4: et fint museum.
2: Utrolig
4: flott sted. Du jo glad i et sånt museum.
5: Jeg elsker museum.
2: Nei, vi må forklare litt
5: av
2: det
5: nå. Men det var hyggelig på Kistefoss.
2: Ja, det da var skikkelig fint. Men akkurat nå museumsjente, det det er det ikke. Jeg ikke. Nei, men på Granca, der det fint.
5: Der det fine museer. Ja.
2: Bilder av maten.

0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, og innimellom her så driver vi og mimrer litt om sommerting vi har gjort. Det er koselig.
2: Det er veldig koselig. Ja.
1: Og mellom Sverige og Danmark så er det noen fine øyer, og jeg har vært på en øy som heter Anholt.
3: Ja.
1: Der er det til med ørken, og det er en bitte liten flyplass, eller så er det omtrent ingenting.
2: Du Hvor er det den ligger?
1: Mellom Sverige og Danmark, ja. Anholt, sånn litt godt nedi. Og der er det altså sand. Hvis du hadde fått bind for øynene der og så bare fått landet der, så hadde du trodd at du var i Kariben eller sånt, for det er sånn ordentlig sandstrand med langgrunt og i det hele tatt,
2: ja.
1: Og det er ingenting som minner om at det skal være i Skandinavia i det hele tatt.
2: Ja, men det jeg føler jeg er mye rundt Danmark og Sverige, ja. Nedover der, så er det jo sånne strender.
1: Men akkurat sånn, sånn
3: og blåser,
1: ja, blåser hele tiden. Absolutt hele tiden, selvfølgelig.
3: Hvor det tykker sand, ja.
1: Men så var det da, så er det sånne strandbarer bortover der, og det er alt fra hippier, og det er nudister, og det er flotte, svære seilbåter, og det er litt på en måte. Og det liker jeg litt godt, at det er sånn både store, kjempedyre, nærmest jåter, og så er det de der bittesmå seilerne på 27 fot, ikke sant, som er fra 70-tallet en gang.
2: Ja, ja.
1: Men alle ligger i en klinge, alle må inn på havnen, og så blir det så tett at du egentlig kan gå fra båt til båt, og så alle må ut klokka 10.
3: Åja, oh ja, da er det kjempehjelig ut, ja.
1: Kjempe, og så bytter de på en måte da. Og så sto det da to karer, Mogens og Palle kaller jeg de. De sto på en sånn strandbar. Og så begynte de da sånn i 12-tiden med en sånn der svær gris sånn, og som de grillet på kull.
2: Ja.
1: Og de står der med, du vet, de der svære med sånn ordentlig god buk, litt sånn store, runde dansker.
3: Ja, altså kokkene vi snakker om her nå, kokkene, ikke grisen.
1: Nei, nei. Ja, men de lignet, med, altså, de lignet litt på den grisen da, på en måte. Altså, de var svære, og så står de med tuborflasker, sånn en grønn tubo, og så griller de da. Og de står der hele dagen.
2: Men det er sånn som
1: de
2: står og snurrer.
1: Ja, men de snurrer, skjønner du. Ja, ja, det var jobben. Og de var to stykker som måtte snurre, for det skal passes på ordentlig. Og så går jeg tur og sykler rundt øyen og i det hele tatt, og så kom jeg tilbake på kvelden og tenkte, der skal vi jo spise, for dette var jo, vi skulle komme tilbake i syvtiden. For da sto jo da Palle og Mogens, de sto der fremdeles og snurra, og de var på en snur, for de hadde jo drukket tubor hele dagen.
2: Ja,
1: selvfølgelig. Ja, altså, der spiser vi. Og så var det da fleskesvær, altså det der svoren, ja. Ja, ja. Det er jo den ordentlige, altså sånn, ikke sånn der pose som er sånn, tullelaget, men det fikk du...
2: Ja, fra grisen.
1: Fra grisen så var det tynne skiver, og så var det tilbehør og deltatt, og da måtte Palle og Mogens gå hjem og legge seg, for da var de stup dritings.
2: Ja, så skulle du opp tidlig dagen etter
1: og begynne å grille. Ja. Så Anholt kan anbefales hvis du da tåler...
2: Hvis du ikke vinn og gris.
1: Vinn og gris, og ganske mye båter i hvert fall. Dette er Radio Norge. God tur til sjøs.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller